0: سكاتش كيز كل بسيطة
1: مايش رينا
2: بخيخت تن لنهار
3: لما زيات متكشت بني אדם פה להרוג
4: תן לנהוג קצת בחייך
2: גם לסקוק זה לא יזיק
0: וטוב ותן גם לך ילדונת קצת מה